Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: 90 so zakon.
1: Hiša sprod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša sprod sonca

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: zadnjično tresno.
1: Rito tresno.
0: Opa, rito tresno, kot je povdaril Edi the producer. Še odgovor, kako se to posluša?
1: To se posluša na glas.
0: In zelo na glas Madonna, Martin Garrix ter Bizarre.

0: jutra na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.